Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: du showmower. Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt ned det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss, för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
1: Heimsens bästa godletter och i följande. Vi tjockar hemma så i Irish Pop runt om FH. Ejsen är popkvist kvarsfrågakvalt och live-tonlager värst lägerkvalt. Irish Pop.

0: Velkommen til Stjøttene, som politikker av skak. Det vil si at vi snærer tingene av Lødsenter og Metasenter, mens det blir just uvanlig å prate om Stjøttene i det fullmåndet. Vi tar Bjørn Jakobsen, Jan Seidsgård og Hein Sakariasen. Velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Det nok så frihalt av politiska pattlen i fyrjun akkurat nu, og vi vet av alkoholt, og det enda manan at begge politikere og embedsfolk arbeider i futsjarlevene for kommande år. Det oppskott skal ligge klart i søgnaste leie 13. September. Og det vil arbeide til tog, og så det andre ting som oppe, og akkurat nu har vi Løkmauer og landstorsmennene Aksel V. Johansen og Barra Støy Nilsen ved Grønland til nok så nekva funter. Og det som er nok så spennende til åkken som har fyllt vis ned nok så lunsje til hva for å hente hvis ned at om farger skulle kunne få større utenrøyspolitiske høymelder og hvordan det kan gjøre oss, så må jeg vi har hørt Løkmauer det har sagt hva kom på seg ord, og hvis jeg skiljer det som man sier, så det som vi kunne utlætja til at det ikke kommer jo alle deg for sur nu, men han sier at innanfor stortat høy og ta mannare innanfor høy, da har det kosser, ta vidt av nek mer. Det var kosser min nye stortat høy i Tåsavien der. Jan Seidsgård, i Rokkni, du har fyllt vi i høysene.
3: Ja, altså, jeg har ikke pratet med vi igjen av mitt idé. Og det er helt tydelig at han hever ikke noe tøyst at bo fra. Men jeg hefter meg særlig vi andre setninger som du har endelig av nå, at om man er tøy fokus så ikke om det brester eller ber. Og da mener han, Ivar, at vi tar fokus så ikke om omsøkten i Norrlandaran virkingsina møte, om IOC omsøkten i virkingsina møte. Og så leier han at om ikke nægge brøytes ta, så hever han en nødja støve. Og uten nødja støve kan man så hever han av ånd om at da politiske kipan tek seg sammen og sier at ja, men så må du se det om, altså nu må du letja en annan bok og hvordan vinner du så ågen hese her rettinten av utlandspolitikken og av marsnæren som du gjerne vil heva. Og det kan bare, i min optikken, så gjør det blir en veldig spennende tøy. For her jo en joker i spillet til samarbeidslokkerne. Altså, jeg kan ikke ut fra det han sier til, så har jeg noen nødvendig som må så arbeide ut fra, at det har ringt å få samarbeidslokkerne en gang takt vi, hvis man til dømes for den veien at man vil omdefinere rydsrettet i støvnet.
0: Ja, hej. Kan se du om där?
4: Nej, alltså jag ser det samma som du säger. Alltså tar man hårt Lökman det att dövra så alltså han tar väl på grått att ja han säger ju att det finns ju en avtal om att det ska mötas regelbundna. Och på samma att han räna komma till en lösning så att man kan lösa det här och han visste ju snart att det var ett öliga största apparat och det var öliga tropel att få några lösningar och det var inte evigt om att så som han säger då så hade jag att från det senaste funden och fram till hända ner funden så hade jag att man inte kom några långre vid tog som man har arbetat vid. Men han säger att det var näkva bultar i luften och man arbetade vid sig aktivt och som jag också var inne på att innanför ett år så ett av stittringen till så kom man komma till den nystövå och så fann man till och så lärde han att om man i höjda tidigt fjärnar kan möjliga. Och tar jag en sig till så lovade jag nästan som till att han nästan på förhållande var kommit till den nystövå att det fick man inte och att man så teka det upp att det blir i förrjön och finna så fram till hva man så ger och det är alltid att vara pura grått att nystövan och ösen ofrådhusman och Horstan viskar han som att han hejer i grund och är lojt i att fortälja visst det var att han eller var det att han inte ville säga det men det var gott sig inte näka konkret som man var han. Efter min tycke var det kanske det att han finns det att veta att det var troligt och att det kommer att gänga lunch om det kommer att börja till.
0: Kunde man lägga till färd att det är med lorna som säger att en avgörande tuttning kunde vara kvart i nyhetsstövan var i kanningen och kvart Norrland där ran om vi fick en tjastövan livmanskap här att lycka som bo i ett tog och det här kunde föra vågar eller införtat sig här.
3: Ja, det han säger bara att det är att några fällskapen är treten tann att du är ett tjastövan land men att man i samband vid Norrland har möjlighet för att omdefinera till treten här vid det här man finner bröjt i själva sottmålan.
0: Hälsingforsavtalen.
3: Ja. Men det är inte huxat när man för att bröta ära sottmålar tog jag dock inte ha staten som är så stor land.
0: Tabia Jakobsen, du har ofta sagt i dessa sentisen att det här vi har snackat om utarhuspolitiska heimilder och släppa på i fällskaper och så här. Det är bäst utan omtås så långt som vi inte känner en stor en stat.
1: Ja, och sann stövan, hon är inte bröjt och hon får omgant att bröjtas och annars får jag att inte... Johan Seidsgård till och med att han nu allmänt har proklamerat att han är samtidigt med mig. Vi tror att han lövlar som det var till er att följa Gösten Kjolstor och Stater. Råknar vi att hejen är i sjö eller längt bort för helt. Ja, kvöj är det så lösnare, alltså... vi som har varit nu lunch i turbulenska lön de båna av fjällen, vi vet att allt är i process omkursvägen och det täcker öjliga länge tog allt som gånger fyrs och om så är att du omkant tog fyra täcker där näka annan än att boja efter omkring öron så ska det vara rymliga viser och jag har inte känt. Till ett han stövan och till den nya stövan för en där politiska valet i förrigen har vi gjort så här, inte bara nu men vi bojer ett långt annars skapa fyrtredna fyra, vi kan komma in i Jögnorna någonstans. Och det blev tyngre och tyngre av att tydliga i hemmen och sommar i dagens dagmastöver. Alltså, och spurgade Jan, hur var det förr som inte lagar i kvill i järnfärna till Heraldekontja? Alltså, är det en äkare som är granne till Norge så är det förrigar. Men alltså, Danmark är ombåd i järnfärna. Här vi är till danska hemmastöver förrigar och just nu ombåd. Så här är det som gör vi. Ja. Nu bor jag vid ett norrlandarannon. Ja, jag lade mig i vårt kvadientor och vi bor efter olympiska spektrum som vi då bor efter i Ara Tutscher. Och Tegernberg och en och tvär samgång ungefär för att bo i Danskold. Men nu skulle jag lämna att du finns ju... Ja, jag var, i grunden hade jag att flesta föreningar sitter och Ivar står ju kvar och jag hade inte elakt med det förr. Alltså, visste jag inte bättre och bara hörde Milanar så har jag sagt att bara Stöj Nilsson elag med mig förrigen. Han lever in i första öjnaste håll som är tömt och kvar är vi öjnaste för Milanar kommer fram i. Ja, så är det bara som uttalar sig vägna landstörer och han uttalar sig störst här som en sambandsmäver. Och inte sådana som man skulle tro vägna till samgångskäl som nu öjna för den här fyrlyckan. Men nu har Bajnars över det. Vi har gjort ju och sagt och kurs till Lugga och också med just en evigmässning att säga alltså Lugmanstejp. Alltså, är inte Lugman som andra Lugmanstejp. Alltså, kväll är det för privat intresse som är så tydliga miglar att ösning är till hållet klara i Barre och Stöj Nilsson att leva nu och blev ombudsmäveren för allt för alla de politiska kipan så öjta till att nu
0: har jag bara nämnt att vi visste inte att det var en glädje att det är en sammanslag med hår du tar med någon stejp.
1: Lycka till i Grönland, Jönnen, för att nu det ser ut för mig som att det som förr i slagmärmen, det har vi totalt trea jul och i Ötlandet som kring fyr sig, det är ju släckig snus om man har funnit den i mellan Grönland och Danmark och förr. Det som är någon tryckning i allt jag har med om, det är kvart älta som gång fyr sig i mellan Europa och Grönland. Fyra lyckas som att förpurra där här som ytterligare ambitioner som mest till ambitioner som gänga fyrs i öten och långkron i det kvite husen i Washington. Men alltså i munnen har det att ny imperialism är att ta alla ringast att komma till Grönlands. Vi har varit i euromiljard för att släppa fram ett här som rå ävnen som annars för en stor part bara finnas i Kina. Här är vi ångan att släppa fram ett ögon. Det här är alltså inte gå till USA eller den gröna kylagmaren eller landstorsformaren. Så har jag ju sagt, alltså 100 miljarder eller 200 miljarder. Alltså, det finnas ångan ävnen. Vad ska du bruka att ha en miljard till? Det är upphatt det skamligaste av nyimperialismen och Danmark är en pastor ävnen som inte är innanför.
0: Låt oss komma in och säga att vi utsätts för lite skämtande och några stöv och tar manövrerbolagen som är så förskolan blickar.
3: Ja, nu brukar jag en par tal till toppen till att tacka mig men alltså jag är så att skruva samman att vi ser sådär att tänk lösa sig affär 1% av er om att finna på skjort och ta bitcher och förnuft alltså, skil. Så tar vi med affär. Alltså, jag minns att jag har 15 till Peter hade kom. Jag minns att en fund och slapp sin tänker så att folkaflokken har simpelthen hersett allt undan om att folkaflokken har sånt över dem tog man vara emot Peter hade dem.
1: Fyrstan tusen undskits.
3: Och trots att bara Peter hade brukas i samband vid skatting och tjänar. Det bara vi skatting, det var inte vi hälsoväsk och vad du annars brukar petal till det. Ja. Men visst du nu för att gå ut och spyr, alltså, vad tar man det petal? Så säger jag att det är enaste rätta. Det är det enaste rätta. Och så ser vi det vi här sen här, vi utrikespolitiska möjligheter som följer. I den här slier så dynna så ofta han är självor. Och jag syns att man fortsätter att slå i sommar dynna. Beget tar det snus om EFTA och tar det snus om ES och tar det snus om
0: Norrland.
3: OFC och lärder
0: Lundskanätterna.
3: IOC och Norrland och Röje. Och det kommer inte på sjur. Och tar man här och stäffesta. Och till det som bara beiner säger att han får stäffesta om ett år kanske. Och tar vi det här spännande, ja. Men tar jag sådär att det är den enaste möjligheten för sig att lära sig hållande upp. Ja, men sådär att han vill något färre. Och ta bitcher politiken och rationalet och inte känslan. Jag har stora vinning för känslan i Tjavastörsten och doktorgrund och allt det här. Men i munnen av titchen är det som är rationalet till kila gott. Det handlar vi nog kunna färra för att vinna mål. I det pura samtidigt är att det var en märkvärdig känsla att höra gestalistan som var lesen upp i samband med Järafön att säga här aldrig kanske. Och föringar var inte vi. Östländar var vi, Däna var vi, föringar var inte vi. Alla är norskar i råd och halda Ólavsøku hvert år i den norskan kong till Hægjurs och släpper inte vi till en slugga göra för det.
0: Jag tror att Lackman om han stängs ner Arne sen off är där. Han säger Floyd har sagt att vi har inte väl täckt någon till här. Men det är ju så att det är skulle säga man till Rotarus Röje som väckta Kongshuset center inbjörgarna.
1: Ja, det är en statsbegravelse och det är bara stater som möter upp till statsbegravelse. Punkt om.
3: Ja, men alltså känslan är inte god att sitta utanför till en slugga händning som helst. Det är bestämt inte gott. Men för att jag tror att det här vi rutschfonden i Grönland, jag häftar mig vid här andra, inte så långt vid Lökmanstäpen, men jag lär mig till att kringvarpet tar sig vi är först om på band av rutschfonden Bilja. Och så tar sig att jobba med vi värda Lökman, inte Lökman. Vi kan ju utifrån att det är samma steg och nästan samma telefonnummer akkurat då. Så ja, alltså bara då öle väl för sig fram. Och han tossar till sitt bergland, tydligt grejt. Han är väl formulerad att det ska landa i ändå gott att Malberga sig. Men jag lagt mig att viska mer uttrycker och minne konkreter. Och i sin uttalelse. Men okej, bådskap blir väl inte stor att komma vid.
0: Jag kunde också vara först här i en kanskaktuvvarsla väst, men gosse stärsk är den känslan att vi skulle vara här var flera utlandspolitiska heimilder i Falkaflöksnån och i mån till kanska Jaunaflöksnån och Örenflöksnån.
4: Alltså hon borde ju gosse vara stärsk, det borde ju absolut vara och men vi tar väl in det inte för alltså är halt det själv att jag säger till halt det sista eller nästa sändning att vi snackar om det alltså hur så vi stev och i samgången och Jag halde det viskar som att man hever insidla de politiska kaoserna eller nej, efter sambandslösen. Vi, alltså, lagmar var här i Rövna, Ola, så han nämnt ju ett år om återhållningshöjmelderna som annars flockan var samt rum utan sambandslösen. Och tog viskar till att tog viskar det faktiskt som det att man hever något som man har lår ut att vansinn när och på en eller annan måte är man eller samtidigt om att behålla samhällslösningen och kanske personlösningen i andra flösningen.

0: helt og ta verður öllu spennandi að vita hvað stefra törni út men altså ongin yfir um það að falkaflokkurum burti gussir sett sindra skrúnar og svo að beveka þetta svo að att föringar liksom begynna att få en avskam och vi hade ju ösen till att alltså hvis man hänger efter så då tar Danmark och då tar Mette Frederiksen och EU och allt det där och då tar Grönland tensionen är ganska öra lagt att det dreier sig om EU och Grönland och Danmark men alltså föringar kunde skong få en handelsavtal och sådana om alltså vi ber ju om pengar vi ber bara om att stoppa få att levera okkar vör in och av marskaden till EU och ett annat ösne därför skulle lövnar där är faktiskt alla gördar efter EU:s reglum så att det på en eller annan matta borde vara det men von der Leyen hon veri olja nei kvæ mel as við sjálvu ta ta og og er strúi ver um makrellen og man boykotta í farjar og ta vístu for farjar og forngar veri hann kvar ver og klara og koma for boy tan tan brotta sjekkvin og ta er kanska ta sum øysum spøkir aftur í hes og man sé kanska takk for sjúst.
1: Ja, men så vi tackar att det mål upp som heter inne han och vi och har vi som Melvis är ska how would finge näkra som helst arbete om att det hänt det är annan till luck med att säga i samråd och så har sagt Arne och ni att det till gör en avtal om att det skulle hittas mer regelbundet och vi Brussel. Kvæl vil það sé að Torbjörn?
2: Ja, altså, það það snurri sig om samræðingar, så er það tvær parter som møter upp hver sin meina bor, og så samræðis man om að læta hann okkur enda veginn og okkur andra veginn. Og við hefum just þarna avtalu í Sunnaratói som hefur nokkar auðvitað stóra afmarsingar og það hefur ræstin verið við í Óraíkjúttunum sem hefur verið að sauna steina kannski særlega stjórnu vinn júsinni við inn í Atói og brefnarsin er bara þann að það eru einan fyrir just þarna eina avtalu eða hann að semju fyrir aðra tutsjum síðan kannski að onkur lúdli bröyting verið síðan svo er auðvitað trúbult að bröytana aftur svo er að þú ekki hefur okkur að gefa yfir um borði aftur och i stöd är det öliga lojtel i mån till ESL-skapen. Det var inte så att det var 100 miljoner bygg i ES, men det är flera hundra. Och vi sitter i 5-6 folk och pastan blev det ojavna. Ösne vid framlöjslo och annat till är sitt och tas om. Tui trygg vi nok at til en pastor av avgjørelsen som vi da var, vi da var forlutig at samråd vi. Vi fyrir flit at han sottmannen som ble gjørt det sinne du ta i valgte og stand utanfor fellesmarsnaden.
1: Du held vi til hava givet det som vi til hava givet langt på den veien og tog ikke hava det.
2: Ja, men okker avgjøring er tann at ta velvitt i olje og større måneder raver framlager og til sjøen jeg ikke trubler ikke tja ES at jeg møter av og til at framlager vi til et hagre vire men problemet er eller okker vandamal i løtninget her er at vi har flott og nok sånn jeg sier 1922-1923 Øysen kvart framløsle vi vikur og til akkurat han framløslen som nu ikke slipper og i jøknun etter filtret som ligger om man atøy avtalen som det gjør det ta. Altså, vi hava bare ikke nå gå ekong til den europeiske marknaden.
1: Jag lukkar säga att Magnus Laxafoss som är doktor i förska budskap han nämnde att man kanske kunde trufalda det som vi är alltså visst tusen folk arbetar i fiskvinden nu visst vi kunde finna tusen folk att säga att arbetet via VR viska så gav det 3000 arbetsplats till tillsammans.
3: Men alltså han säger att det var strategin för ES det var att få åken att levera rövörna in och så skulle det ES vare arbeta rövörna. Nu tar man med öllegat detta silt och köper ofta en silt och det som irriterar mig mest det är man så sitter vid sin krucken i er och den skipper silt och eller den sänder hissa silt och drejer man så krucken runt och hickar kan sända vid smavån så ständer silt ofta sind das Schild fanget i färisch verwandt. Ja.

0: halde altså bara ta lutla tingjer sigir at her okkur spinnandi gal at okkur kunna sjálvi framleiða og vøyr vitjer a be uppsjó fisk og lax til eitt nú ES marknaðin og ég kemi ekki heldur að þér að okkur sé hefa nægða bjóa okkur hefa nokkuð bjóa fyrir að fyrsta kunnum við bjóa heimsins besta kvalitet af fiski heimsins besta kvalitet af laxi herfram hef okkur viss okkur definerikun som okkur ægja definerikun svo hef okkur eitt kjempi ökjurundan fyrir som strategisk og veljepolitikker han telur meir og meir ui ES-vöpen nu etter åndene strategisk fyrir ótrúlig áhverðar ikkje bara sér ES, men sér nokkur nøyre næsne omframtega at okkur hefa en undergrunn som ikkje hefa okkur ikkje hefa kanningar ui og vi ikkje finnst undergrunni av mineralum og vi ikkje finnst av olje så jo, okkur stadvek áhverð til bæra spurningur om okkur du að spela kostene rett Ja, og her har vi jo at citere McCartney, kanadiske forsvarsmålere, som siger, at hvis man ikke sidder ved bordet selv, så kan man endda mæta sig.
1: Ja.
0: Nu vet jeg ikke, om han eier det her året, eller hvad det her, som jeg fra, men altså, i hæften med vidt her, at vi sidder selv ved bordet, jamen, så ændrer det menuene, så vil det et med øren.
1: Han för ordet. Akkurat Danmark är ett öjliga avhörst döm om vad det är som händer. Danskarna har öjliga lojt av hävig av fiska och man vet att fiska tar en äggminne alltså unnagt än vad föringar gör men tar en export av fiskavörun som är flöjde för att det är som föringar tog att de köper rövor in och får så framlösta till en helt annan vir än det här framman undan och sälja det ut. Alltså, tar liv av att köpa och sälja.
0: Absolut.
2: Föringar borde gå och se kunna brukt stövna som är i hajmen där som man huxar om tan ofri eller tan ovisna som är kvar och akkurat så som vi litcha och i för natt och i för es och tog är ju faktiskt samt det här borde föringar gå och se kunna haft några ting att spalt ut vi och vis ska göra det så är det nu du ska göra det.
3: Ja. Skulle vilja så här lite
1: nu. Jag måste faktiskt säga att nu är det nu skulle vi tänka för ting samman. Alltså vi är i undergrunden och tryggda politik och utlåtning och så vidare. Till det går nog som sker.
0: Jo. Men alltså det här var bara för osäkert att jag alltid att följa er otroligt avhörda. Eisen i egen sjöron. Det här är det värre. Og tog eier at utnytta situasjonen nok bedre. Og jeg skiljer ikke ordentlig at jeg presser ikke mer fra folkafløsten som sier seg ombå av vinnerne, tog at ta vel i vinneren, hvis vi alt det her etnas. Ta vel i føres utfordringsvinner. Altså, bea, fiske og laks. Det har han ikke snakket om.
3: Ja, en helt av vitt skulle være at her kan jeg til i PISA-kanningene som Ørsted var kunnkjørt av utgjør. Hon är kört i fjör och så kom Ursula ut i kör och det som ständer mest klart till är att läsa förlagarna är västnöjer och särliga tjadrönchum och gestalt allt någon till som är alla i 15 år gåvud. Det ser inte gott ut. Det är faktiskt är det analfabet här för en stora månad att det kommer till läsna. Og jeg tar seg i Jarby Erlo Olsen, som en av de stendte aftenfyr i Kannisna for nå. Og han visste at det som den alvorlige trobløkken, tog at vi kommer ikke vi her, hvert vi stod fra et hakkfrø, et av noen øren, hvis du ikke står og leser og ikke kjeler teksten her, hvis ikke fært her på skjul. Det er jo ikke litt, men ofte har vi hatt det her til PISA, kan det være, da har vi rentet bort for å klare på forskjellige måter hvor vi lytter så nedlig som vi gjør det. Hva halte tid om oss av PISA, kan det være?
0: Ja, nå jeg kanskje det ene som omboende lærerstatter. Men han har utslittet eier å få ødler kvekker vi. Eisen landstorsmann i undervisningsgammalen, han sa nu öliga roller ut i Kjolak med Jörgfölde att det var i snäga man pröste att gasta om, alltså det var en kanning men jag hade att folk som sandaler skolan ner här var sett att komma det är att läsa föreläggande där i viknar nog. Och så finns det kvar kan man så sitta in. Ni lägger mest till att i Danmark var jag vet inte hur snabbt tyna fund var i samband med Pisa kan inte alltså flera råhara stor hade tyna fund kvar det runt i att ja, harmast og muslite, men eisne at dyrkje etter hva gjør vi nu, altså hvordan vi kommer og går på styrelsenir, hvordan vi får gå bøtt om vigeskiftene. Eis som jeg alltid avhørst i hans kanisen, det er at eneste landet som vi i OECD-kanisene, PISA, det er Ungland. Altså Ungland ser ut til at halda støvna, og kan man ta frestas til å halda til at sige at kan det heva nega vi at okkur umbo at lyde mål og at stor parst at så fire ganger så de unga fyrsten der inni å neten og inni telefonen og skokken og at stor parst at du ensko at du kan missa nega forelegger her
3: så jeg kan gå svære lyden på at her nu jeg har tås av Bøkasavn jeg bor i Bøkasavn i havn ut her om hvordan altså vi Bøkasavn og ta en unko. Og da viser jeg at kommer øynene kvalka bøkene og at utlandet av bøkene røstene veksende.
0: Ok.
3: Men det som det så litt jeg tror er at det et annet slag av bøkene til lene, det ikke det teksttunge bøkene. Nei. Det skulle helt være grafskare og pankramater som det mindre synder og skjermar og så.
0: Ja.
3: Og så legger jeg det større antent av at lene førske bøker.
0: Ja.
3: Til lene nesten ikke danske bøkene og så her. Nummer 2 är enska böcker.
0: Ja.
3: Så tänker ni er här, men Bøkasavn är det väl nögt vi utlandet och det är unga fasta som kommer här och det säger en tag för äldre att komma vid bötten här och hjälpa dem att välja böcker.
0: Ja.
3: Så på tannat är det kanske inte så svart.
0: Jag tycker att det som man är nu att få alldeles som sätta verk till er en breja handlingsatlan. Hur kan man bröta hans vidskiften? Hur kan man böta om läsarförläggande så på ett namn? Och det är inte skolan ensam som läser att rubbläggande till att här mår föräldrarna och familjer tackas vi. Och ett annat, nu har ju småbarn i familjen, ett annat som bötten öllat upp hela damen till er att man tänker det knä och brinna läsa för dem nu när det är bok. Och det är det omkvarv som man är att lätta bötten och lycka som vi är ui för den stora part och inte sätta dig passiv framför en skärm och så sådär en brettskant hängdefilm med lock och lycknande som visste jag dem näka. Så jag råkade vi att få att ta som att göra en brejan handlingsplan som omfattar be i heimene till att säga läsa förläggande vera diskar fram eisen i arbeten och kom i skola och att man styrker om läsa undervisningarna de första åren. Kan du inte läsa? Ja, så kan du helt inte lära om är det lärargrejerna. Du brukar ju läsningarna som under ökla och som det söver eller det är naturvisning eller vad det är så heter det ett vårdomal vi hade oss lite tagat i foten allvara. Men till det vi på sjutton.
2: Vi har du formann och lärarfällan där jag säger att innanför skolan höjer du att du höjer lärare som var fackfolk innanför där röstet och kvar och det är brukt eller luttland på här stället och till nämligen att vi läser till tjabötterna som här var tro på att vi läser och hur det såg in. Och att det var en mat man kunde föra att bröda till det på. Och det tycker vi absolut att det är en mat att göra. Och nu blev landstörsmän och sporter i Dörrvik om att man har haft några fond om att det är sådana. Alltså, och det verkar som att nu skulle man kalla in till fond, det skulle vara eja blickelig och så göra. Alltså, här skilt i väl landstörsmann man säger att vad ska jag äta? Nu är det inte kan inte komma. Och nu måste man lyckas finna fram till vad är det som ska göra och så gör man det samma vid skolan och backlanden och föräldrar och öron och vad är så det? Och ett annat är också, alltså, kvar hen är det som trobolagen? Alltså, Är det runt om i alla skolorna eller är det av vissa skolor eller ett land att ta? Att det är också en område att du får bruka orskarna här som tar välja ner. Alltså visst att jag har inte annars av det, men visst att du säger att det är av några skolor kanske ju för att det är säkert nöklund av lojka fördalt runt om eller ett land. Men alltså, hvis jo en skole er øyelig vel fire, så vel ikke grunn av for å sette orske inn i to skolen. Og så bruker man orskene her som det er nøyet av brukerne. Og det visker øyelig, at ta i pisakannegene og komme, og ta bare øyelig med oss og møte det. Og det som øyelig visker, jeg synes ikke så, hvis jeg skildrer det, at det øyelig, at du skal ikke få vite hver henne i strobelagene er, og lukke som i landet noen. Og etter det er ikke for å pelke skolen her ute og et eller annet, men at lukke som, altså er det en lykke rundt om i alle landene og alle nøsene, og fra skolen til skolen, og et annet tid er at bruke så orskene og at ha med skolen her som den velger den er en strobelagene. Hvis det ikke er sånn at det er rundt om i alle skolene, og hvis du har folk til at det er inne i skolene som blir brukt til andre ting, så er det selvsagt at du får bruke det. Det er at 80 pure givet, at det er ånden, altså er pure viser det til at alle lærere i alle skolene i fargen tar vidt akkurat hos nærmengene i fyrt, og du har lest det, eller du har vel lest det, eller du har ikke lest det. Det er i prinsippet noen pjøstisjoner og pisakannikler å finne det av. Men då hör man att jag kan inte ner och då är det helt område att du sätter in här som det är nejut. Ja, men läraren vet att 100% hos läraren... Det är
0: 1%.
2: Ja.
0: 1% av dem spurte heje där nejut är förläggande till att läsa.
2: Ja.
0: 1%. Det var inte nog.
3: Och så ett av
0: det som... Det är ett problem. Det är inte bara av en skola. Jag tycker det är om det hela.
3: Och så ett av det att det är demoner och gentlen och dröntgen. Gentlen har lättat upp medan dröntgen den här gången skojar vi.
0: Ja.
3: Fabian, det här måste du ha någon vän om.
1: Ja. Först ser jag nu med Birger Johans. Lugga som vi tog inlägg att... Ja, han var han som nog för fräs och det att uttala sig om att det är den lärare själv. Och lär mig se att så när att jag omgående vill lärare. Inte en enda så trymma och try bättre för förska nämligen. Jag har väl alltså lär mig bara komma till det nya stövna som jag längtjärna kom till. Att jag har inte pedagogiska övner i vår roll. Whatsoever som man lär sig. Inte av efter... Jag känner inte ordet grundarna under så här pizza-kannisjerna och är det som att stänka färdplatsen in och några människor i en höjlig samfälla och det är inte visst att det är så rävligt omboende för ett höjlig samfälla akkurat han dagen men det är ingen evig om att det är någon avbändning och det var rörliga nektar tog som skutjar och telefoner och så vidare, men är rättliga visor i att ända viftan, alltså, som är årsöken till att det kanske ständer vi och västnar, är näggbröjar än bära skutjar och telefon. Och det är att en pastor av ungdomen är förrän att ta sig en annan mål än så räknar mörmål. Och i medan Danmark är i deep shit. Jag som valen. Alltså långt i Jörskvallet blev det kallt in till politiska funter och högsta steg i alla stegarna och näggver och här är inne i malen och är avvärande pastar så sa Lassar Jakob med mänskliga roller han sa så roller ut att jag satt där löt och svårt med Sjövan om det är vi är nedvallag i Kinshasa att rumble in the jungle det ser ut som man finns ju en uppercut på inte under vänkan. Men det var ganska att han blev nog så harskt maltrakterad i spårningen så han fick sig ordentligt huvudet till att svära. Men han sa mänskliga roller ut. Och det här kunde vara några årsvis till. Alltså, nu tar du nämna det, vi känner inte någon dröntgen. Alltså, jag har sagt att det flöjfna för ju en dag i Flöjtalen. Alltså, jag minns det väl att en stranding när du säger vem. Att Edmund Gärde som var skolan körde sånt han så ofta att det blev kan bli en avbjörn så någon drönjun och så att nu helt av sånt av lotch och sälje skönt av lotch att det blev hur elektriskt alltså och Belgien var den så fjärde här var hon så gör så läs han bara här i urskolan så får det chips vi afrun i ett lag vi kamp i ett lag kunde för vi. Så han var rättligen samfört om att han får komma hem till mjölkabaten en 12 år sedan vid en barometer under armen från Kjömanskolan till Kjömanskolan. Och sådär som var det ofta. Kvite är så att det är lyssnade av Moni här med Kina. Jag har egentligen tog med det, så det är logiskt att se. Men att jag vill läsa förlagan. Hette er så holdt vust okkur vi kan gjøre vi. Jeg sa til, altså, ta i det var sagt at Danmark er til av Norrland som er ringast fyrir i Skandinavien, så var det samstundes stafest at de landene som er gynger fram i Skandinavien, Bretland er nok lundes der, men de som gynger fram i Skandinavien er Kina, og Singapore, og Taiwan. Så det här var en helt ära tillgång till frålärare eller undervisning i vrövr och till många disciplinära. Det är bara för att akkurat den där disciplineringen in i skolan där är en parstre av årsviken till att vi där ända är att läraren här var så att säga ångan chans för att främja disciplin. Att trappiga alla ju de glasiga bara till att en avsättning kom om att Felicia sitter och snöjtar vid oss och som stöld och så skriver man att de skriver vi har inte ut i skolan alla till oss. Alltså, hvis en rektor inte kan kräva det här, vad är det som en rektor är till? Alltså, så är det bara gått till parlamentet som räver alla sen och det här kommer inte att gänga långt till så 100% säkert. Plentan. Jag lägger faktiskt inte så att jag går i sakanningar. Det som är mer avgörande för mig det är att man har blivit gjort en kanning 20 år att han är folkgruppen ur skolan för jag vet att gosse kommer dig själv fram och gör någon liv vi tog i förnyttjande som det nu ägnar för finko i skolan alltså det här finnas maskinmästare och chipsförare ur färgen som har gynt i smagen skolan kanske har sittit trutsen närmare ut i Atavik eller Eldavik har stått sitt värna upp och ner flöjer för mig. Och är i mitten där mest virusmätt och tog i ösen i alla är världen. Så jag kunde hellre också att jag finns gärna kanning av som folk om 20 år, 18 år från skolan än akkurat och en dag där man känner bara på det. Krossa över. Men andra läser inte. Hatt en äckan som berg för äldre och skuld må täcka sig av. Här och nu.
3: Ja, det är väl sämre om att det är till lösten skulden klarat sig som hade vid vi må hjelpe til som sitter utenfor i Øsning og takke hånd om og melde til å lese.
0: Ja, men læreren her var en utrolig stor utrykning. Jeg lærte mest til en vimmelsing som var enda listen som kom inn i Jøret. Det var det at det var øyne nok for vikarer i skolen og danske folkhøyskolen til å si at det her er ikke utbygging. Og her var det heldig ikke det her som en forleggende som en utbygging lærer hever til å lære fra seg. Ett mogra lycka väl åsarna till det att vi såg hursatter tog. Så det helt tydligt att läraren hever en centrala tydning i en lutarbygd. Det är några bygder i följer som alltid har skärat fram i ordet som det skulle ska. Men jag är det inte här va? Det ska inte nämna några bygder, men det vet jag innan sen det är så heter värre. Och det är en och alena tog att man hever haft här en gåan lärare, sällan visst det blir ena lärare, som hever etcha nämligen till att affära väl om undervisningarna och att tagga tillsyn. Medan i örenbygden heter det sig värre till. Ett annat som jag skickar till det är att Rocknerförlägen, det var så... Han man kommer in i handen där, alltså till andra som råknar i hötten, alltså oavsett kvärt det är, om det är lite eller små, så blir det sli in och kassabrati och så ordnar råknmaskinen där fyrt det. Alltså, det är några förläggare som åker diskar till åker var ung, som är för det här unga att han är där pura och nej och till det här var hjälptalen vid handen. Och till det samma vid paratvitan, alltså man gör sig... Man gör sig läsa ena via då högstäger och känna långt och...
1: Chosanger.
0: Ja, och Chosanger och gå vid i kväll. Tonga först det att det ser det med det tömmer belämnar sig visst när du är det kan ända för en minut finna det och vad det är.
4: Alltså vad
0: det är fullt. Det är fullt. Men det går komma till det här vi är läsa. Så ett här är så öliga vitala pastor av lövn och det här att kunna läsa. Så då du har läsa så är det möjliga för dig att nämna till kundläggar av imensk och nödjön. Omfram till att du stäpper in i den väldiga heimen av skallskapet som du kan sitta och läsa. För dig själv, alltså det är ett kämpe, kämpe aktiv för mannenlövet att då läsa. Och då är ju man att täcka, oavsett vad du kallar med sig, kan jag inte täcka stövna och i fotlarna avvara. Och att kunna under ötnomstånd förbättra det. Och det kan man göra vid en väldigt insats från heimen, från föräldrarna, från dagstånden och från skolavisen.
1: Kanske att få finna dörrar som man attor är, tror jag att det är levererar vid Euron Kaksborg.
0: Ja, kanske
4: det. Och det skrev jag av tyntene. Ja, och kanske finns ju brukt han fagkundliga som skolan har oss allt hevor. Och brukt han rätt.
0: Ja, ett vet jag till det att det är många damer väl att höra sig.
4: Ja.
0: Lyssna.
2: Ja. Och att man sörjer för att trövnaren är i skolan med närmare och att han frier en som ska till och genom skolastav är här.
0: Ja.
2: Och det är först och inte utan det är först att splinna och genom skolastav och hon kommer från läraren.
4: Ja, tojen är färdig till honom. Klockan är färdig om sex. Jag får tacka dig, Torbjörn Jakobsen, Jan Seidskort och Hens Zachariasen. Vi börjar spänta ett uppskott någon till Nuccia Fuccialo, men hon är inte kommit nästa mig där. Jag vet av dagens nu. Så ta här ett annorlunda skrån nu. Tack för det.

0: husker du er at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlo.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Bygg med altlo, vidvita, du doer.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbudspillet heimastøyene. En riktig fantastisk tilbud og spennende nødgjerter. Skåp vi langbord vid 5 megaplaton för 1-ans 13.95. Ett lågar gemma-sång vid gamslerummet 140x200 för 1-ans 13.95. Vi toppar dessa åpa ännu. Och här tar vi bara brettbiddar. Vi tar hemma sig åkare, Aitje.fo och läs tillbåsbläget. Aitje, ett synder humanligare.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjem og sender jysk.fr og skriver op. Søg også en tilbudsplage af jysk.fr, følger vi ikke. Vi tager op meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vores du er, at du kan vinde en nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja, jeg må nu vite vidt hvordan tøtlinger med til tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rundt der, og vet kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
2: Skal du flytta til eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till husen. Safari ger livet lättare.
3: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leidde du efter en avliten arbetsbille för en god månlig pris vid det var två tillbå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3350 kronor månad. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3950 kronor månad. Alle priser utan marvishall. Vi var kommet av vidtjocken av Slattansgötte. Vi är klara att jobba där. Vänster.
4: Nu, skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtakamat. Helt åtköpes. Ta du och köpa gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe till er för en samling av pris.
5: Varst du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Þetta er David frá Betsi Heim.
1: Umhugsa þú að selja? Ég hef keipa reklarar. Ring til múinn á 4-0-6, svo fara við til verska. 4-0-6. Velkomin til Betsi Heim.
2: Vistu þú að Dekservice og Enningöte 3 á Rítbúshálsa liggur enn að 15-0 hálfna og Gormsland að 3 við dekku. Så skunda dig och ring 44-0-0 och bojlägg tog. Förresten så främjar vi ett ägstning oljeskift, mekaniskgrånvänligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett ägstning bilvask, bäger innan åttan och vi polerar så bilen kör där så är spilt in och kör ut. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko och skift däck, få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydryggshalsen.

motor är nemo. Vet du vars motor är itchy body? Vars motor är smulla still till det yngsta kontet tossa. Vet du, men ger den också smäg. Du är nog så dejlig. Kanske, kanske, kanske, kanske borde tisa chansen. Nej, allt med dig vill jag göra någon här. I regnet följer grove, inte hugg som te. Miss mig väcker golven, miss mig väcker rusen, miss mig väcker biten, miss mig.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo og spiller op. Søg også en tilbudsplage af jysk.fo følger vi. Vi tager op med meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vårst du er, at du kan svinde en ekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja, J-mannen, vi tar vid hvordan tøtninger med til tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
3: Du all fagra land med drungar her.
4: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är tryggat här för packan så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har du beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätra 4-21 hotellet, ägång till alla tryggat distner, grundspelen och näggvannar. Och till att skunda dig, tog vi dig av bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojlegging om händan och glömande turen för du av events.fo.
5: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglockar. Vit radio att här fejen. Du kan ägsta sig att urvalockara av gulle.fo. Gulliglockar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
8: Maestro per la musica.

Rockul. Mana kvöld og frutja kvöld frá klokkan 9. Á FM 1. FM 1.

0: för då självande jag norskt. Jag kallar Maxa Bredd 8. Norskt.
1: Visste du att Dexservice och Energy 3 är ditt hushållsel ligger ena 15 minuter hållande och Gansland är att tre med vid däckor. Så skunda dig här och ring 44-0-0-0 och på elektroj. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör dessa spilt in och kör ut. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydrikshalsen.
2: Heimsens beste godletter ui i fyrje. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkurs hver sjøtjakvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Djursjömaur. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpå oss för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
1: Mr. 2 at Deck Service og Ennigöte 3 og Rytbukshållse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og Boilektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

Du kör Mauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpar oss. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpar oss för att stöva och sampanda kjölnån. Ring till åpar oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpar oss.fo. Åpar oss, samband och gödlån växer.